Naye mawala muulire bye mutuusizza ku boy child ebyaddala. Muulire bye mututuusizzaako. Ate ffe tubamanyi kubanga tubeera nabo. Ffe tuwangaala nabo. Tuwangadde ne basista baffe, tuwangadde n'abawala ku mirimu wano we tukola, kodi tuzimanyi. Era kati nze ne mmeero, ffe twakyasinze okuguka abawala, bakanya kutuyita mukono gaamu. Musajja tavaako seno, musajja mukono gaamu. Kandi ye kambeere mukono gaamu ku ssente zange, zimmenya. Kati ye yeebasi. Sebo nze ndi eno ndi mukalamuka. Nkalamukira mukya.

Esawa, wanuk radio bujuru. Esawa, zili 12 ez'okumakya. Obudde busaasaana, webale kuuliriza radio buddu.